0: if we saw ye on my dear, say ye and so, oh dear baby, we are see. Na a bray mu, ya das o tia see. Na yon kwa enfri yen sem. Nia wo agin sakra hu a kwenya a don ye. Yam pie bonny a dis a bisa de ni. Fou to make a sea no a boyen. Nen ye may be a jaw yasa bear mu. Na boshek a sea would ya odi matiti fo. Ne bin so a baba suy el sono. Emparye. Ne mum. Yen yina jidia mono. Enki anu on betu. Na mɔni ani ye nyankopɔn atu na mɔ na ye nya saa da nkwa botire ni bi awie na ase na ye nka odin da do ma wo radio su nyina e sha won sa ona obetie ye ona awote woni e so se wa kasa kire wa akoma efisa so ji obi akoma pona chi egbom ebrahim ye mpae bɔ ne abisa de ne se yare do ma ba wi ase a wodi so wo ma ahwe na umma umma ejina baby also umujina na e chile wiasi nyina se bibi boni e sen didi e chile e beyi se bia kan ba bia e sro se fa utumi eni wadum so e sa umma ya re ya mpai boni e bisradi e ni on edu wana awo di radio yenim omu bre omu sika omu da ajie se e beye ne wase mpabe ko wiasi ya fane nyina edu wamu so e sha wansa se bibi ya ye nshire bia fe firi wasuru edu mwom ya do ma ewo wiasi ya fanayin awo hao ni ato yire nchem etu ye nyina edu yamu sha wansa se ye nyankupon una obo yen na wongwa ni panso edi ma yen o sefu wane diye wa yira dada nanso yempae bɔ ne abisade ni sɛ me ntia wo ne sɛ de ye nya ye jidie mu mro ye ntia hu ye hu mu ema ɔsɛye ne nyigye na da bia da ye de jidie bedi wɔchi yempae bɔ sɛ fo sora ho de nyina bɛdom ye ebrahim ye fredi akɔ ye mfiri wani mu e do ba bia hyɛ nsa sɛ ne ntena akɔpem sɛ wo bepie wo ma ye tɔso mi no kura ye ɛwɔ taban ɛne mu nyina sɛ yempae bɔ ne abisade ni ewura di ni agen kwa Kristo Yesu dream unti amen
1: amen amen eda nyame enhira opa etefo erade enhira obi biara epa cho ye be stress ma already no ada ho akoswa ada our redeemer radio ebre di juma etwa trason eba no

Ghana resume ma fe yenye bre na ensam no yentie mu nkyremu ankasa na ze ye free ensam no asedi ana ye free ase e wo vaku fu atena ye na Ghana fo nyina beka hye ne so a ene na watwe ye free ase ye tewa ye

0: Isuadom ye hun ye na me ka cha omo nsumo ho te sen.
1: Isuadom ye nsu ye hun ye pa.
0: Asa
1: o sha se ni already my radio e ye jumedi e se na o sisi hu u ministry u jumedi e wudie no e ko sen ya mi adom eni ma e ko ye anasa foforo frɛ e bisa ni e ma pa cho
0: to wo me pa cho ya hu adawro ma wo mo a wo mo betie program no e bi frɛ e tire offline no o mo frɛ ya enemy etwetwe enkomo efa wo apom din ho e ma ni libinom le dareti binom mo moye exercise se de ya na me tre no bu ho na wo hia duro na ma dareti na ma na exercise bi ana na mene ne wo mududo na aye du ni fon so e brenti obi nso wo ha wo hia duro a wo mama ye duro no de aye den e de aman obi nso wo ha na wo hia duro na wo hia en kasa kasa chire na mene na twetwetwe enkomo no kwase nyame ni mi nyame na mitumi ni na nwanwa kwan so ema enema ekoso because obi dodo ono isan sa yare no ate aseteni nti no enema ekoyi bise so wakra ba kumpo etie nyame asem na wodi ye atuma so do mo eni ye den eje enije nti mi gidi ye pa se me die honhom mo ne die ene honam fam nya me danya me ase na ewu ni din mu woni a ekwan a onam anwanwa so o ma adofo no ntimi efre me ne mi etwetwe enkomo me dana se obu o honom kra anka nye radio isu anka mi twa da bi kra atene ne wo da bia ba bi da and so it be free free Belgium and Spain and America just say me nya call no wo mea mea amama en UK ha no me nya so an Kenya me do da
1: amen yo inu aba das tie for sankofa jumadie no na moti inu aba Elizabeth and Kano nya me nam no so e chire bebre sa wo fa na de adwuma e be boa wo amana si wo ye Tikoswa ti Aradima Radio. Bojume diye hunde uruchira wu yonko. Unia wadamfo. Na onsusu ntiebi. Na ebe buwano. Ama nasi sana di diye. Abuwa nipeduyano ama esini ye. Yo, ebe sere na ubibiara si entrase. Bra ebo mpayeno. Obwa diye nyame yada wasiyo. Ni aude mae wo edi ntru mwa. Boni nti. Opa miyefri hono. Ene wasa si yensa nkofa. And two number by what is so church day. Yes, so Nadian Fumsi Dina Cheye. One near ye do woo by and so on of Fache, Nefris Abri Quino. Yan Trimel knew when William knew to me. And a pair do a by what shall one, sir. Nim Dinny and Sir would the Adum no so much lecture of Mano. Cos so a man yak say, we and why and two ye who are in free no more. And a bit me a boy me acquire see ye. It a tearful in our so shall one, sir. A simple call monchan and carry to me, then more will be a man in Iarissa. Sabre di Fidian social one so. For radio, you may dean in anumum, the maid you may dean dino. You may pay it, then she would do one when I'm then so any. Yet I was it, so about to make us and I can see our bowel is this on Wakasa for the much we are singing our way is Christo de Monte. Amen.
0: Amen.
1: Your son and my wife and Fidian, young woman on Puja. Na so bi pese obi sa asemo esro with me afre home atrofo is 0704 0594 98 39 00 so wa manonia 0704 0594 98 39 UK and England have a bia so bit me afre 0704 0594 98 39 Now, also, as in Missabia war and I'm webbing, so watch the wagon. Yo, Major, whom may I
0: show some patch of you. A tear for my and then yammy as if you saw an adrae or hoda, and then yanko pass it. So, what hey and so a man I would try and call mammy to Nipenina. Nipenina, now call a pro now, Barbara 2 years. ayeye aseda enanse entuntum katwedi ampundi na meda nyemeda nyame asenso na meda mepanyi nso ase eji ifise se nyame anka na koma ama na mfa radio ye nsi honu mu a enka yesu yentum medi su juma ema etiefo so enya binti enti eda ne amekan ne se nyame nsira wo mwa wone mama jena ne sister mercy ontomo nkwa nem ne mu hwiri biara no nyame mama obre nso enye kwa de biara da amen etiefo nso nyame nsira mu nyina ye da mo ase se da mo de mo mo aso FM yei na moya krado so se mubeti apomuden hu enseseye kwanya mobefa so a mubedidi a monso mubenya mo apomuden na me muwa mu onto mo nkwanem onsamo yare ewo mie mu ani na ene pawo owo mamon no monso mu ehu so emfa so anopai etiefo oboko Christ asumbie nkamu nyina ya disuan ya egusu a Yesu anu ene adisuan ni e de amaye question was what was the original diet for humility sana watre no aha enti na ebe pensin pensin mu na yewia ene eye bofre ene na ba bofre ene na ba de ni benya firi bofre mu kwan e befa so nso a e kobuku mu ane ya beka de e se ye nso yeye na ye hu emfa so nso a ewo so na nti ye gbowe so ye quotation dada no sa e fe no aba so a ye ta kai Genesis chapter 1:29 eno na ya esanse yewo edin mu hono mu aye wo edin mu na ye na eyi na anu nsu ye firi edin mu hono mu ko Noa pen so ehn enti na ye hwe edin ni Noa ada ensuire na chie no kwan ye fa so a enam die no e ba aye a ene e kwan ye fa so a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se woni e no e wo monkwa na no dodo a wo mutwa ye etiefo mu nyina mu nim se ye na na Adam ene ne yiri Eve mu nyini ye e na Noa pe Noa no msoso ebre so no o mu nsoso no enkwa na no nsoso ete enti ye nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so e de so enso eteye ni nyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be fi original diet no hu bia na ye be kwa ko di ni ema nyankopon na nkasa ye die na ye be di ya ko no na ye ketrema so frem no na akofa wo haw e de abre ye moma ye nhwe bibi ye nhwe wudie wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso a na eno no do so wa aduane nu na wa ansesa mayonnaise no ewu na wa na wudi ne proper one pa se di esi di ne de nine eyi nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enate ani nyina agyina ho ma enkate su nkate ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de enema ni nyina ahye ne nsa wo kan so mu ni nuaba wo ni nuaba no wo de hye ne nsa na ye Hawa ba e obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma Adam Hawa konkodo die nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopon ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka na mpendoduo bia no a ye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no ayekote bia fofuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wo free baabi na wo kọ baabi nti ye ahye hono mu enso eyie en ha ha ma de ya kire bebre a ye guso a ye ye den ye chre na utie na wo de ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa eni hahama eni nuyaba na enye wo mu emumu adru wo obo wo mso kan so omo ensa asase so ma etu wo shira wo mso so wo de ye fumu aba esira wo omo etu wo shira wo omo no na seven prediasa enu anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi boni ba ye no na enhahamani ba bia etinyame eka kire no wa se wo mu ni nam enam no so so no wo mu ni ene na enhyeye da nam ho ye se bia enam enam bia wo mu ni etinyankopon ka se no wa wo okwa daka ni mu no emo anu omo ho ntie wa mo mo wa mo mo amfa dodo bebre sa enti ebre bia ye nhwe ni enyame aya ma ye na ye ka ho asem aya ye de yaka ni ye esan se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku ni pa wa bo ye no nyame pesi edi ye nti no e na wo den ha ha ma ne ye den e ma ye enti ye ko di nam na ye ko di ye di ha ha ma no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sade esusi ye den esu esu eso esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se e chi obenya 600 na se 600 na chi no e ba 75 fo na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so hwan ya ma se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no ese na nshada ni hobiem sa efi se wowuo no se de nipa si wu to no ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsam ishia onuabe ma bi ewo ba bi na me na etwetwe nkomo na me kire no se enkwamo ano wohwe mu aye mfi di wo mo ye gya wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni yawo fufuo ni adi eye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se do bi kan se betumi ankedi anopa fufuo eye se obedi anopa fufuo nnu adofo a wuti e me bat wudi anopa fufuo no busa wo ho se emo ano a onbe ma watena se e no sa emo ano wo mudi fufuo ni bi ana so wo mudi ni fufuo ni bi efi se emo sa asogyafo ne ne boye ye ho ban bibi eba ye nipa bia nmu ayare bi ba wo mu ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so omo no ho odin a wo mu no na e fight wo mu ifi se coronavirus minu mi enu ebe di ho adanse se yesi eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nana nkanso ano ekogu ye nipa duane mu a omube kunkum ye etimoma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai mepacho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda mpacho Genesis chapter 1:29
1: yo that's it niaba busianfo pomay nyina ntie onyankopon asem mose nguma edikan etire baako dichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe meden hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
0: amen menya dofo beme na wo ba hima wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo ana obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se yenye de yenwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu aware sem no ede ya no kan wo se ahase no ahase no aware enu aware na aware jaye bia ni baabi aha enti ye yankase ye nipa ya so oden ena ema aware jaye ebaaye enti sansu na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o enkenya nkenya nkopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi aka bibia se yesu breso woye woye woye woye woye ensu yesu kristo enka na obi kọ ne nche kwobusa ne nam dia enka no wo hum wo aye pa wo de be ma wo ama wo hunu wo hun se enam na ye di kọ ye di padua mu no ensu ye di atosode a atosode ne enche e wo ye ni padua ma atosode ye bodin atosode a na obi nye ya onti ase atosode gyna ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sitesi wo yo ba wutumu nse wo body na hyehye ye wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama kama kama kama kama wo ye be ma nso na se wo taa di nso a ebe boa wo ema wa fu nso enye kese wo gyna wo ye be ma nso a wo be gyna wo gyna wo na nso nso kama ye kase be ma gyna na nso a kani ba bia ni masama me ye den me ken efisa ade anchen ye ntie ntumi mo pusamu akese anopai wugina wo na so kama kama kama kama wa wutumu nse yes na se wuyo obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwom tuni bi wo se eh obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obae di opesade nam na ye nim se sade nam enye enti yen wuhwe mu a obi e obekodwom bia na okwa a woto nam a wo pede sade ani wo mu no ka aye ne dede me kase minye e bia na medi tro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a uhum ya na me si sofa na na uhum na me kase e bia na me so e na maye say I don't think so wan hwa abegye de me ka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no so a wo mu ni me ni nim said ye me ka no e ye no kure turudu owe nam no a wo ye kese na saa kese no me ka atro se eye honhono kese eye enye kese papa e na wo be ye den wo be ye saa kese ne ye kese a emwa wa ho odin enti de bia wo be hwe na ha be bi de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se saade na akose hyehyehye be bi enti saade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fa saade kakra bi saa saade no nsu enya bi won naatim yenya bi won naatim yenya bi wa akatoa ne ho nkro ne bam enti se ono ko na so okoye na dwuma ni wi a eduru ba bi a o twu hono ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa na akojo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na mabasa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye eba saa ema me ewe me emwa emwa makoma ema wakoma ni nso emoyie enti se wudi bibia dwen de wudi e no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa asim bi wo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we saa eye dokunu na de but eni dokunu nko asaa fa bibi ka dokunu no ho dia wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me ko ga na me ka che me wo fa no ka se sdf o amane afri nyame bible akwanche obebe me ka che me wo fa plain se wo fa sdf o e betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kode da ya dream na me me ka ma asba ya na base yeah, and this side the nam ne wie. And this side the nam ne wie no. Na ye de ho ko en ha ha mani enuaba mu ye ni edidi ye ni ada yie. Na adwen ne basa no a adwen ne be ye adwuma. Eyi. Enti me ka me wo fa so to be so sa adwa do kwase pa la wo ka na nam se ye gyan enuane a na ye ma yen. Ni nyina die. E na ye ye tumi ye se no mefa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abo ho se wo de an wo bo a wo se wo de anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no ah ne yam fa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nsu ehwiam chen enei efi se kasama fo no virtual camp meeting na so woka okan se ye nua ye nuane na yam fa enusham obobo enusham bebre edin e de chire ye enti san enusham na wudi gumu ni nyina nsoso no ni nyina nsosa yare o se ukofa akoko besan eto aduan mu akoko besan ye duro e na wo fa wo de gariki to aduan mu a gariki ye duro enti wo de pepper eto aduan mu a pepper e ye duro enti nuro na wo fa bi kakra ni nyina na wo msa kaja na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya denya bibi bekem ama wanya aduro ewom esin se ubeye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so a metete ho nkwa pa ubie me nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani idwase yem sata madua ni si ba bia enkofo pre ene omo adi ene madua ni ta akọ ba bia enkofo mpre ni omo adi because omunim se enya ni omo pe no no nanso so no me nso so no meka edi se nyankopon anim onyam se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me koye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice. Well, no, nice never takes no, and all dream, Make a chance, ra. Chum, whom I mean, my dear, may, and I say, me, we are, and I'll be wounded tasting. Still, one ten of us will be a cuckoo, so Diana went to Miano, because then you won't name one, Miana, men, one, many are friends, seven men were Diana. Sometimes, no, woo, walk, woo, ya, the papa, no, or when some on free baby and a baby, my one nam, I don't for no more, she are no so. Ena obefu obi mu aba be body ewuye ni nyina ato aye den ato ago nanso esi egina pintin efi se e ma me ye basa me na me pese be pon e be fie lady ba ko se mem pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de wo ye ne na hwe so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye ohun enso eni e ma me edwa mi di ye no ono no waye vegetarian a chen su bia mi die niema bebra me de call ho na wonim niema no na okwa wonim shops a ye ton sa niema na ye den ewum eti sa na ye den etie enso ye vegetarian me sro ye ato obu ase wo anwa die mu na anwa no nso emwa ye ni padua no anwa ye ade bebra eko ni padua mu a ensa ma en ni bebia ekwa akofa entumi mfa waja na mu nye den ema ebeha ne jinejina ye ni paduam na eno nso emwaye baako so wuta di aduane a yache ni bebe titru wu di aduane na yache na ni na ye se zom yare ade baako ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ni kabo mtu titu mi bia wo se gau na wa koma eya wo ya na wo honam ye obasa wo be ya wo hunu baby cross I are no a free year then a by na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne boso me su a wotumi bufa so sa en kan kase ni mfie ni kwani mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e course menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma onya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wo ntumi mfa wo to enye den ensi so sa enye ma no aduane a entosi abomu a yache ani ye kokokokokokokokokoko no ah tete honom no kra no senka me srebeka eki ehu su obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan ayaye ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyifo me me beto saa de no a sentiment fi se me nyini yi aha me nyini kura na mta akutie mpanyinsem na omubu ni se enipa asmesi oyɛ bɛyi because enuane a wodi nyina ne saa de ton ne yan ya ye ne akwa akwɔgye ene ma enye ena eno na ye ketre maso eye ye de odofo adenti na wotɔ anwa toa baako a opɛso odi ni nyina ye aduane medika akyerɛkyerɛ ekwan efa so ebeye ye stew no kama kama ye de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopɔn kɔɔ so enti nipa ekɔɔ so ye na na adam no ye bɔne no nyame a mo antena edi ntro mu hɔ no mɔma ye nsa no nso bɔne no e ba be ku ye no ye si edi aduane pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea firi stress depression ene ho nkɔ ne ba no ho esa se ye di nuane bɔne no a saa anyema we nyina nso ne ane ye nsa ane ye nkan abrabɔ enye ye sunsunsun aso enye ye sunsunsun aso a wuntumi na na ho nam ye obasa wa ukɔ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesi maka na yesi bibi de hu garam si won yare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kunu a wo kunu da bi odu be di ayansa bi akoni aba se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital akoni aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yare sa menu mi enu ye beti ho adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye masku ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so won firi esoro ho mra asase su no mra mewunye yenkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwadie enti ena omaani free wo tu na henche to hoba asasi su be fa akwate bia

0: ye ubetimi aka ho bi memetimi aka ho bi edin ya nyame de ma ne ma obefa omo piasa ti so ako di odifo ba no oka adventist once more 7 day adventist once more drew baby out from the saints of God drew baby out from the Israel of God drew baby out from the 144,000 drew baby out from the advent people Dankrof edi nyina no e baako. Mo ne 144,000. Na betimi aka ho bi. Betimi ayi ho afrim. Already hu ye mbo. Na wan hye ye din. No me hu se ba bi ye gina no. E bia ye pa. No nti se sebi owo e ka me kura na empe me ho. Ma me bi di mani a, en ha me hu mpiasa, en fiasa fo no. Papa bi e di mi e ye me atrimoden a. Emfa ne ho hi emfrim. A me jina mu akosi ase na Yesu pia nsuma ka ho bi. Bra mo ase, okubi wo question na amwa. 2 minutes. Do. Ne, be the radio se nya me, my sense me show the program for Friday chiri ntino. Na Friday program for Friday chiri. Ye be bom pai. Na bia ye duru no ye be ka ensem wa emu odin kakra. Meka te mu odin kakra. Mana nya odin bise yewrade asemwa etiseti kan ni fanu etwaatwa ehwire nompeni akomam itentini ni nompeni na emu ntise etwa wa mpo ho mpm firi ho ho modern se obegye ya ono na akotna se na wabo urade mpae so sa opre kru no wasasa wadwene eno na urade begye obefa so wadye urade mo eno nhye edin ona dum nti amen SSA, ebe bom pay shi aso. Ema ebe bom pay. Ena jakon kron yeda wasi. Iwa ye kan fudi. E wad dum ni odon wa humu brunti. Ena ne enyumre wode yen ya fa en kran se mwa eti se yim. E ya di yen se mwa ompe se ni pe nina be yidenti wa yi achila wumba. Na wapaw asafu bi se. Eno na ode be ya wumba yi. Fiha brim kusi mresanti nyina obi biro betimi atrasa fu imu ana obebba mu obetem no kware mu no bediwu kristo yesu adwama na chi ba bi biara woku bia na oyia kane obebi owo bise wo han be shirin ewo nso obemma ye aduani adi obemma ye ndie be she udi woni onya no be kata ye ho erade de peniu ten kampi mu ha aduani na ne Inyina betumi aka ho bi ene ye ma ene ye nananom e ma amenom ne papa nom a akonya wo ba bi ada erade ne se won se ye mbo bre ye sue de said she no en she ye de ne hu sampa se di wachi a anke ni o si su otampo be hunu na ye betiti ye obi praying ne mpo betumi aku ye ba wo dum nti wo usori yesu tumi ba obenyane yen se ye umpa ti de wase eso se nyumre de ate se aye den amayimu bia wo awo kire won se masine se se fa hun kronkron boye amye ntia sheye entumi enni wasam so amada chi bia opia mu bia nyira wo ko de boye ne mi so se mikasa mi fumu bia acheme se mikasa bi mani pra obia mi so se fa cheme na mani pa krono enta no apra kruma Amanen tiasye sampa. Wasem nkutu na mankwa. Yetimidi ya watu usiye. Na madachi bia upia. Kanyira. Nimse bia program fufuru di achiri. Eso onse ya diri ya kaichiri nina abu wanim. Eswa ya humu masem. Yiku sebre pamunu. Mbese mbishia. Yedi nkla. Udoba ni ajengwa Kristo Yesu ni munti. Amen.
1: Amen.
0: Ampacho.
1: Eda, enam you know camp meeting na you need to get this be
0: a high and family in Emma. Emma. You. Okay. Be me on misper.
1: You didn't me. Jehovah and Shemitah. Amen.
2: Amen. Amen. Dia could it all fit. And we'll talk to Emma, we'll talk to your grapes. Hey, your strawberries. eye blueberries enonom na ye woto ofe ye ma ni nyina wo ye kristo ni ba woto ofe na me kire wo no e wo did ayi aso a so wo gana wo ahwese de aso a taste isi ye den etie enkwa se menum mi de menum ye medo na enkosesa esikire ade ma esikire be kum wo be ma no wo be ma no be mu be ye hojojo be si ni trase wo ye oba nso so nso a e di nso different e be ba wase ensu amfasuo bi e ni so nye den e ma wo papa de papa ba hinfia na wo ha na adwen da bi enya wo ho sa wo ye oba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wo di e no e be boa wa siesie wa koma e be sa wo yare e sa wo yare e no nsoso no na e boa wo nsoso ama wo nso wani di e no watenka aye eniema e wo ho ama wo nya atenka wo di nuaba ne hahama na wo benya ni nyina bi ye den e wo mu kama etie fo me de ma no si ha no na se obi wo mwa e wo kosan e wo ni ama bobosu nyina na wo nso de ne mwa ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ani kosan na wo de aba e dan pa cho ma no esi wa ha no ntibrem